ani naka joni babal tuta fay manduma fay marax be ci di sanilo bay sekume bax bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Sekumi mbake si di palu moy sa bay bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Señ Fallu bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Señ Fallu ku lay

0: nee na yow mi laaj li waral magal gi
1: yow man khuro ji zaiqinal khadim
0: bis bu mu genné fum joge won
1: ya zaay sababi daay si
0: amna ya ko laaj da nga dañ kumpa waye deglul ma bëgg xam
2: Khadim min
1: daari tuuba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba
1: tarikh ba mo jine ki ñetti te mera fuka ak yati lim bile war
0: japp non ko japp non ko
1: na ma deglo tay ji ma delu yeet
0: def ko no ngi deglu ge
1: ndax ñi nalo seen xol yi delu seen
0: ah bu ko na ñak def
1: Ture rebir rebir day laaj ko xam lu mu xamul mu xamul laaj le mbiram ki len amal lu kenn amul
0: awlo
1: gumbay njaccar la ngi cengen wedam
0: awlo
1: xamul laajul ko xam xawma la yam
0: awlo yak man
1: ku topatul yalla na topi wayam
0: ba nga ne ko
1: Ba lu ko